Oni mufokwe ati mfulale ati ni ade yinkabe mwishengu wategu ito yi. Uluwa uluwa wa. Uruko reti ni ito ni bubwaye. Kabe sire ledumare. Ibe yin pastor iba wuli iba fa. Ibe lesin abalaye, ibe omo kuaye, ibe omo olojo. Ibe yin te elaye te enele, ekalele ni.